0: Du er den lærme kop.
1: Aha.
0: Hey du, er så kom mig sådan en envelop.
1: Aha.
0: Men må jeg min ikke så skrevet frem, skrevet med dem over i sig.
1: Aha.
0: Hey du, hvad er jeg kromme på?
1: Aha.
0: Hey du, er din årsigt jo klog?